0: Dette er Molly.
1: Og dette er partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Og
0: det er ikke noe tull. Eller en del tull er det. Men det tåler du. Was that somebody screaming?

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no. It's a new and dubs production.

mørke og det lir. Noen har slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: er VG-nyhetene. Ledergruppen I FIFA har tillit til sittende president Gianni Infantino, det skriver de etter krisemøtet I Marokko.
1: Samtidig kommer FIFA med en pekefinger. FIFA vil ikke lenger tolerere angrep på sin integritet, gode styresett og rettmessige prosesser, og vil ta alle nødvendige tiltak for å beskytte navnet og omdømmet sitt, skriver de. Infantino beklager prosessen rundt forslaget om å selge deler av fotball-VM. Forslaget ble trukket etter massiv kritikk.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Over 1880 personer nå bekreftet døde av Ebola I Kongo. Totalt nær 4000 personer smittet I utbruddet, som nå det nest største I historien. Det ingen godkjent vaksine mot virusvarianten Bundibugyo, som har en dødelighet på 30-50%. Norge kjøper artillerigranater fra USA med en verdi på 270 millioner dollar. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder norske kroner. Det dreier seg om høyeksplosive artillerigranater av typen M795. En lastebil med asfalt har veltet ved Dølebu-krysset nordøst for Mandal I Agder. Det gjør at E39 nå stengt I begge retninger over en strekning på rundt 7 kilometer. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Sjand. Og dere hører på Onkel Radio.

Som varm te med honning og litt sukker i. Alle de tingene du gjør for meg. Du retter alle mine skrivefeil. Selv når jeg ser ut som et spørsmålstegn. Du leser meg.

0: VG-nyhetene. De siste 10 årene har 1370 ansatte blitt skadet på jobb som følge av vold og trusler. 38 ansatte er drept på jobb de siste 25 årene.
1: Mellom 2015 og 2025 mottok Arbeidstilsynet over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, viser en ny rapport. Nesten halvparten av varslene kommer fra helse- og sosialtjenestene, etterfulgt av undervisning og offentlig administrasjon, forsvar og trygd. Av de skadde personene er 52% kvinner.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norge kjøper artillerigranater fra USA med en verdi på 270 millioner dollar. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder norske kroner. En lastebil fylt med asfalt har veltet ved Dølebykrysset nordøst for Mandal i Agder. Det gjør at E39 nå er stengt i begge retninger over en strekning på rundt 7 kilometer. Skytterkongen Daniel Nisha Sørli sikret sin tredje kongepokal på landskytterstevnet på Lesja. Sørli fikk 249 poeng til tross for brudd i ryggen.
2: Daniel Nisha Sørli har trossa smerten. Han har trossa ryggen. Og nå han konge for tredje gang!
0: Sa NRK-kommentator Hans Andreas Solbakken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig Radio.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

Steinet og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg, og ingen vil si deg hvor han

0: sted der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Du finner ordentlig radio på oradio.no. Ordentlig radio.

Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakker som jeg hadde.

0: er VG-nyhetene. De siste 10 årene har 1370 ansatte blitt skadet på jobb som følge av vold og trusler. 38 ansatte er drept på jobb de siste 25 årene.
1: Mellom 2015 og 2025 mottok Arbeidstilsynet over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, viser en ny rapport. Nesten halvparten av varslene kommer fra helse- og sosialtjenestene, etterfulgt av undervisning og offentlig administrasjon, forsvar og trygd. Av de skadde personene er 52% kvinner.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Tre personer er drept i et russisk angrep mot Ukraina i natt. Angrepet rammet byen Balaklia øst i Ukraina, skriver lokale myndigheter på Telegram. Det melder NRK. Over 1880 personer er nå bekreftet døde av Ebola i Kongo. Totalt er nær 4000 personer smittet i utbruddet, som nå er det nest største i historien. Det er ingen godkjent vaksine mot virusvarianten, som har en dødelighet på 30-50%. De siste ukene har flere større dataangrep mot Norsk Tipping skapt problemer for brukerne, som under Bodø-Glimt-kampen tirsdag. Trafikk fra mange land samtidig skal gjøre det vanskelig å identifisere angriperne. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Send en hilsen nå. Adressen er studio@ordentligradio.com.

0: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg. Som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg. Redd for skuffelsen i blikket ditt.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Nede

Hei, dette Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio. Multisagia, Mr. Claptrap, come on.

0: er VG-nyhetene. De siste 10 årene har 1370 ansatte blitt skadet på jobb som følge av vold og trusler. 38 ansatte er drept på jobb de siste 25 årene.
1: Mellom 2015 og 2025 mottok Arbeidstilsynet over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, viser en ny rapport. Nesten halvparten av varslene kommer fra helse- og sosialtjenestene, etterfulgt av undervisning og offentlig administrasjon, forsvar og trygd. Av de skadde personene er 52% kvinner.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mannen som er pågrepet for å ha drept en kvinne i Stockholm skjærgård tirsdag skal ha vært kjæresten hennes. Aftonbladet skriver at mannen skal ha forsøkt å flykte da politiet fant ham på en øy i nærheten. Tre personer er drept i et russisk angrep mot Ukraina i natt. Angrepet rammet byen Balaklia øst i Ukraina, skriver lokale myndigheter på Telegram. Det melder NRK. USAs president Donald Trump skal ha konfrontert forsvarsminister Pete Hegseth om ammunisjonsmangel på presidentens landsted Camp David, det melder The Washington Post. Ifølge eksperter er USA nær å gå tom for ammunisjon i krigen mot Iran. Det Hvite Hus kaller opplysningene om konfrontasjonen for falske nyheter. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Monica Nordli, og du hører på Ordentlig Radio.

Dalla Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, la Musa Miguel Nama, jeg mulla melde herlig stemmen, ja, den radio Nama, la Alama Radio, ordentlig radio. No.

slå til i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig.

går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drøpp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det fører en, veit ikke jeg. En jeger følger i samme spor, og jegeren, det er meg. Det går et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drøpp av blod har farva snøen rød. Han bare dro for å finne noe, kanskje finne seg selv.

over islagt sjø. Går sporet nesten som ei snor. Sleipt og bratt gjennom tette gratt har det kryssa andre spor. Krysser flere og flere, men når jeg kikker ned har det gått sin egen vei. Ensomhet som følgesvenn minner faktisk

0: påfølte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du var mer enn jeg var bare.
1: Hei, dette er Alexander Stenerud, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Anders Bjørnvold. Du hører på Norges mest dedikerte radiokanal, Ordentlig Radio.
1: Toxic waste, toxic traits. Dra den litt grann lenger, så jeg kan bli lenger. Toxic waste.

0: er VG-nyhetene. Mannen i 50-årene som pågrepet for å ha drept en kvinne i Stockholms skjærgård tirsdag skal ha vært kjæresten hennes, ifølge svenske medier. Mistenkte ble funnet i vannet ved hjelp av varmekamera. Tre personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke i Molde som skjedde tidlig i dag. Skadegraden varierer, en av de tre var fastklemt. Over 1800 så langt døde av Ebola i Kongo. Nesten 4000 personer smittet.
1: Det pågående utbruddet nå det nest største i historien. Det i hovedsak konsentrert øst i Kongo i et avsidesliggende område hvor nesten 90% av tilfellene registrert. Men det også bekreftet smitte i fem andre provinser, blant annet i storbyen Kisangani. Det ingen godkjent vaksine mot denne virusvarianten som har en dødelighet på 30-50%.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En flystreik i høysesong kan bli dyrt, sier NHH-professor Frode Sten, som tror SAS må bla opp for å unngå en kostbar streik. Fra lørdag morgen kan 750 kabinansatte i SAS gå ut i streik. Partene møtes nå klokka 10. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Anneli Drecker, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her er VG-nyhetene. Trange gater og biler var en utfordring for brandvesenet under storbrannen i Krokstadelva, og kommunen hadde vært klar over problemet lenge.
2: Et møtereferat fra 2023 viser at Drammen kommune var bekymret for brandsikkerheten i nabolaget som senere skulle bli rammet av storbrann. Det ble imidlertid ikke gjort fysiske tiltak etter møtet, opplyser kommunen til VG. Denne tette bebyggelsen, bratte skråningen og trange svingete gater skapte til slutt en brannfelle etter knusktørre sommerdager i juli.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USAs president Donald Trump skal ha konfrontert forsvarsminister Pete Hegseth om ammunisjonsmangel på presidentens landsted Camp David, det melder The Washington Post. Ifølge eksperter er USA nær å gå tom for ammunisjon i krigen mot Iran. Det Hvite Hus kaller opplysningene om konfrontasjonen falske nyheter. I Guatemala er minst 1699 mennesker evakuerte fra området rundt Fuego-vulkanen siden mandag. Da begynte vulkanen å spy ut lava og enorme askeskyer. Og flytrafikken advares. Artisten Sigrid tredoblet inntekten i fjor til 31 millioner kroner gjennom selskapet sitt Sala Music AS. Hun har investert...
3: Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på ordentlig radio.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

ryggsekk og sju mil sko, langt vekk fra fjær og flo. Var helt på tur, der i mitt eget sinn. Og så kom feberfantasiene, hjertet bank måtte komme ned.

0: er VG-nyhetene. Redd Barna anslår at rundt 1000 ubeskyttede barn befinner seg i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Dette er en fullstendig uholdbar situasjon, sier Ceutas leder Juan Jesus Vivas. Han advarer om høy risiko for uro fordi mottakssentrene er totalt overbelastet. Barna lever under svært vanskelige forhold med begrenset tilgang til mat, vann, husly og sanitæranlegg. Totalt 72 000 mennesker har den siste tiden tatt seg inn i Ceuta, men de fleste er returnert.
0: Brannvesenet har frigitt loggen fra brannen i Krokstadelva i Drammen. Den viser at det tok 25 minutter fra de opprettet en hendelse til det hadde utviklet seg en storbrann. Den viser også at 215 brannmannskaper deltok i slukningsarbeidet. Den mistenkte etter drapet i Stockholms skjærgård ble funnet i vannet ved hjelp av varmekamera og deretter pågrepet. Han er en mann i 50-årene og skal ifølge svenske medier ha vært kjæresten til den drepte kvinnen. Sveits utflyttede Kjell Inge Røkke tok ut 1 milliard kroner i utbytte fra selskapet sitt TRG i fjor. Det er 200 millioner mer enn året før, skriver Dagens Næringsliv. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Pål Flåta. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, det her Hans Ulbekmo, og du hører på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
0: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
2: Riktig god tirsdagskveld eller søndag formiddag. Du som lytter vet det mye bedre enn oss som sitter her I studio. Og hjertelig velkommen til Hans Ulbekmo.
1: Tusen takk for det.
2: Hans, vi har prøvd I uka, måneder, år å få til denne avtalen og lage dette Tour de Jazz-programmet. Men det har ikke vært lett.
1: Nei,
2: det har ikke det. Du har vært og en særdeles travel mann.
1: Ja, jeg bare, ja. Jo, men jeg har jo noe, jeg tror det litt på grunn av korona kanskje at nå det jo nesten ingenting som skjer. Eller, det jo ting som skjer, og I dag så ble det jo flere ting enn jeg hadde tenkt at det kom til å bli når vi avtalte å møtes da. Jeg skal jo spille på eksamenskonsert I dag til Hans Kjorstad, og, og så skal jeg spille... Nei, jeg skal ikke spille noe mer enn det, men jeg, ja, jeg har en sønn som 7,5, ja, snart 8 måneder gammel. Så jeg har passet han, så ja, mor til sønnen min, Heida, har spilt på eksamenskonsert I dag tidlig, så det har liksom vært veldig sånn mye logistikk allerede.
2: Men sånn, før koronaen tok oss, så det en usett vanlig travel hverdag du har å sette sammen?
1: Ja, det jo det. Det jo litt sånn på tå, men det mest på. Ja, og så...
2: Hvor mange band du med? Sånn cirka?
1: Nei, si det. Det jo Moskus og Skadedyr og Hanna Pølsberg konsept og... Atomic og ikke flere det da. Bjørn Marius Hegge trio.
2: Broen.
1: Broen. Ja, og så et prosjekt som heter Reolo, og så har vi familieorkester.
2: Men hvordan det å få den der kabalen der til å gå opp da, med alle de banna?
1: Nei, det jo så klart å planlegge I lang tid fremover da, og så... Og så det jo sånn at noen av prosjektene så det jo folk som, går att på en måte. I for eksempel Moskus og Skadedyr og Broen. Så da det jo på en måte lettere da, å få det til å gå opp. Fordi da kanskje vi snakker sammen, og så vel vi liksom, snakker vi om at ja, kanskje det litt mer tid til det her bandet nå I den perioden, fordi det kommer en ny plate eller... Sånne ting da men det jo det det går på en måte ikke opp så det blir en slags sånn forskyvning føler jeg da hele tiden at det forskyver seg liksom hele tiden over mange år og det blir ikke plass til alle ting en har lyst til I løpet av kvart semester eller kvart år så.
2: Du, la oss begynne den musikalske turen med et av de banda som jeg vet du trives aller best I, og som du har jobbet med hvor lenge, vi snakker om Moskus.
1: Ja, vi startet jo å spille sammen I 2000 og, ja, vinteren 2010, tror jeg. Eller så var det 2009, jeg litt usikker, men vi møttes I hvert fall på konservatoriet på jazzlinja I Trondheim da. Og så ble vi ble egentlig spurt, vi tre, om å spille med Mette, Henriette, Martedatter, Ølvåg. Hun spurte oss, og så øvde vi med henne, og så etterpå så ble vi treene sittende, og så spilte vi og hørte på litt musikk og sånn, og så vi følte at, det var...
2: Det var noe der.
1: Det var noe der, ja. Så da, vi har hørt på siden da, og den låta vi skal høre nå, den jo en låt fra det siste albumet vårt som heter for Mirakler, og låta heter Irsk Setter.
2: Hvem sin hund det?
1: Altså, jeg tror det har med liksom, det mye isksetter på Tolga da. For det mye folk som jakter rype der. Og så føler jeg at stemningen i låta minner litt om en irsk setter, fordi en irsk setter i mine øver er på en måte en blanding til veldig sånn positiv energi og mye energi, men også en slags sånn melankoli som jeg også føler veldig mange hunder har da, hvis du ser inn i øver, eller det er jo mye følelser på en måte i hundeøver og ja.
2: La oss høre hvordan en irsk setter høres ut i Moskus-tolkning.

0: Det hørtes ut som mye mer enn en trio dette her, Hans. Hvordan prosessen bak en sånn låt som Irsk setter?
1: Nei, altså, den siste plata der, Mirakler, der det jo en blanding til noe materiale som vi har spilt inn i studio Paradiset, hva heter det, sammen med Markus Forsgren. Og så det... Ja, så det blanding til det, og så det improvisert strekk fra øvingsrommet til Anja, så vi har satt sammen til den plata da. Og så da det noen låter som jeg har lagd, det ganske enkle komposisjoner da, så som den her, og ja, så den har jeg lagd på tastaturet på Mac'en på en 2GS eller noe sånt en gang, tror jeg.
0: På vei til eller fra Østerdalen?
1: jeg tror faktisk det var i Tyskland eller noe sånt, kanskje.
0: Synes du hørte mye, mye folkemusikken her også?
1: Ja, det jo... Jeg føler... Jeg tror faktisk at når jeg lagde den, så var jeg veldig inspirert av en sånn... En artist fra Zimbabwe som heter Jonah Sithole. And Deep Horizons, eller et eller annet sånt, jeg husker hva bandet heter, men han heter i hvert fall Jonah Sithole, og det jo liksom, hva heter det, det litt sånn highlife-aktig, med liksom, enten så det oppmikka, eller sånn ampa tommelfingerpiano, eller så det synt med sånn lyd da, og så det gitar og bass og trommer, og så liksom veldig sånn groovy og stemningsfull musikk, så det Den var, jeg tror den slags inspirert av det faktisk. Men det jo veldig artig når en tar med, når jeg tok med og foreslo, skal vi prøve å spille den her? Og så, vi hadde jo aldri øvd på den før vi var der i studio, og så liksom bare spilte vi inn veldig raskt. Det var på en måte en slags fellesnevner for alle de låtene som vi spilte inn i det studio, at det skulle på en måte være en slags sånn, råhet rundt det da, på lik linje med det å improvisere noe helt spontant. Så vi gikk ofte på en måte bare inn en og en, og så bare spilte vi noe, og så kanskje vi snakket litt, men det gikk liksom veldig sånn...
0: Av seg selv?
1: Ja, på en måte, eller ikke helt av seg selv, men ganske raskt da.
0: Og nå har vi nevnt Anja Laudal, og så må vi definitivt nevne...
1: Fredrik Lur. Dietriksson.
0: Dietriksson, også som et veldig viktig tredje hjul på Moskhusvogna. Vi skal gå videre, og vi skal komme tilbake til hvor du egentlig kommer fra, musikalsk og geografisk og hva som helst, Hans. Men det andre kuttet vi skal høre her i dag, det en verdenspremiere.
1: Stemmer.
0: Den altså ikke ute blant folket foreløpig.
1: Nei.
0: Det en låt som heter Waiting, og det med trioen til Bjørn Marius Hegge. Når skal alle andre få høre både den og resten?
1: Nei, det en plate som kommer ut 21. august, mener jeg huset. Og det da altså Bjørn Marius Hegge Trio, med Bjørn Marius og meg, og Oskar Grønberg på piano. Og så det også med Fredrik Ljungqvist på sax, og det live fra Glenn Miller, som ja, en kveld vi spilte sammen der, når var det kanskje tidlig desember 2018 eller noe sånt. Så da kommer som to plater da, men nå kommer først volum 2 i august, og så kommer volum 1 neste år en gang, tror jeg.
0: Det jo kjempelogisk.
1: Ja.
0: Det annet ville jo vært skandale.
1: Men det her i hvert fall, det jo improvisert musikk det her også, så den låta, den har bare fått en titel, liksom.
0: Waiting.
1: Ja.
0: Og siden... Det bandet som du har turnert store deler av verden med, Atomic, ikke med i dette programmet, det får vi alle komme tilbake til.
1: Ja.
0: Så det hyggelig at Fredrik Ljungqvist da,
1: virkelig,
0: med på dette sporet, om ikke annet.
1: Det alltid hyggelig når han med.
0: Det skjer ting da.
1: det skjer absolutt ting.
0: Ja. Fredrik Jonkvist sammen med Bjørn Marius Hegge Trio, Waiting.

0: Det var impro fra Glenn Miller Café I Stockholm. Mm. Det blir nesten litt impro over det vi skal høre nå om, men med et litt annet utgangspunkt. Mm. Reolo.
1: Ja.
0: Hvem og hva og hvordan?
1: Det en kvartett. Vi har til det navnet Reolo, men I utgangspunktet så var det et bestillingsverk som vi fire lagde sammen til Jørn Hilmestemne på Fagernes. Slags samarbeid mellom Jørn Hilme og Ultima-festivalen. Og nå jeg litt usikker på hvilket år det var, om det var 2016 eller 2017. Men plata kom ut I fjor en gang I hvert fall, og den plata heter vel Andre Sida, så vidt jeg husker. Det her første låt på plata som heter Velkommen over, den låta, og Reolo består til meg og Hans og Rasmus Kjorstad, brødre som spiller fele fra...
0: Kvars I fele, da.
1: Kvars I fele. de fra Sør-Fron, og, ja, og Anders Røyne på diverse ja, munner på Langeleik og fele.
0: Og før vi hører det kuttet hans, en av dem har du fått lånt deg haringfela av nå I koronatida og ja, ja. Lært det å spille haringfele?
1: Ja, jeg heller jo på da. Altså, det var jo egentlig helt, det var veldig flaks, for jeg lånte haringfele til Anders Røyne rett før korona utbruddet. Vi var og spilte I Bø på jazzklubben der med Atomic, og så... hadde jeg vært I kontakt med haringfelemaker og spillemann Ottar Kåsa, som bor I nærheten, om å teste et par feler, da. For jeg hadde lyst til å kjøpe meg. Men så ble jeg liksom greit å bestemme meg, og så sa Anders at ja, men da, du kan jo bare låne den her, og så fikk jeg med meg den, og når jeg dro til Tolga rett før utbruddet begynte skikkelig, så tok jeg med meg fela, så jeg har egentlig ikke... gjort så mye annet enn å gått på ski og spilt haringfele I 2 måneder. Men jeg jo ikke...
0: Du ikke utlært?
1: Nei, det jeg virkelig ikke. Det jeg har øvd på egentlig å liksom lære meg setestars-tradisjon. Så jeg har hørt på en gammel spillemann som ikke lever lenger, som heter for Andres Rysta, som som Torleif Bjørgum lærte til, og så har Halvard Bjørgum lærte han, og Andres Rysta lærte til Knut Heddy. Så det går liksom en linje der da, og nå jo Daniel Sandén Varg, som opprinnelig svensk, men bor I Setesdal, har lært av Halvard Bjørgum, så det ganske artig. Men det altså arkivopptak som jeg har fått tak I, og så har jeg en sånn app, eller hva det kalles, som skrur ned tempo hvis jeg vil og sånn da, så jeg kan liksom høre alle de forskjellige trillene og ornamentene og prøve å høre buestrøka og sånn, så det ganske sånn nitidig.
0: Du har en del igjen enda da.
1: Virkelig. Det to slotter cirka som jeg liksom har satt meg inn I forløpig da, så det.
0: Og noen tusen igjen da.
1: Det noen tusen at.
0: Her skal vi få høre Reolo med Velkommen over.

0: som heter Ulv Ulv. Der er det kun helt improvisert. Mens for eksempel Mestertyven, der er det et par låter også. Og så er det jo også sånn at vi improviserer kanskje litt på en måte at vi lager noe som kanskje høres ut som en slags låt, da. Og på plate så er det ofte litt kortere strekk, at vi prøver å liksom konkretisere det litt, kanskje.
1: Vi skal høre et kutt som bare kalles live fra Victoria, foreløpig i alle fall.
0: Ja.
1: Når kommer du ut på skive?
0: Jeg husker ikke eksakt dato, men jeg tror det er begynnelsen til september.
1: Mm.
0: Det er en dobbel vinylplate.
1: Volum 2 først, ikke sant?
0: Ja, ja. ja. Altså det er liksom litt spesielt da. Den gir vi ut på plateselskapet Earthly Habits, som Christian Winter driver. Og vi har jo alltid gitt ut på Hubro, men nå gir vi ut den her live-plata i samarbeid med han.
1: Fordi at?
0: Nei, jeg tror det er liksom først og fremst fordi at Andreas Mæland har jo trappet litt ned nå med Moskus. Nei, med Hubro, mener jeg.
1: Mm.
0: Moskus Hubro. Og han har ikke kapasitet til å gi ut liksom live-plater. Han vil fokusere på studio-plater, da. Så vi kommer jo til å gi ut flere album på Hubro etter hvert. Det er bare...
1: Det passer best sånn.
0: Ja, og så gjør vi det litt noe som... Vi er jo veldig medansvarlig selv, da, bandet, så vi samarbeider, vi og Christian, veldig tett. Og så er det en slags, kanskje sånn, litt sånn 10-årsjubileums... tanke bak det også, da. Og den, det låta, eller det vi skal høre nå, det er altså første strekke på en måte som vi spilte på Victoria. Tror konserten var i 2018. Det var egentlig release-konsert for Mirakler.
1: Så. Der fikk folk ikke høre noe som helst fra Mirakler.
0: Nei.
1: Men de fikk høre dette her.

0: Så skal vi tilbake til trioen vi hørte med Fredrik Ljungqvist litt tidligere, Bjørn Marius Hegge. Dette et ektefødt barn av jazzlinja. Mm. Hva betydde, eller betyr jazzlinja for det?
1: Det har jo betydd enormt mye egentlig lenge før jeg begynte der på bachelor også da, fordi jeg begynte jo å ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganske tidlig når jeg gikk på ungdomsskolen, og så var det noe som het for unge musikere, som var sånn talentutviklingsprogram. Så jeg søkte på det, og så kom jeg inn på det, så jeg gikk på en måte på det igjen hele ungdomsskolen og videregående da. Og så
0: du gikk på førskolen til...
1: På en måte. Ja. Så da var jeg jo i Trondheim hele tiden, og jeg var på konsen, jeg ble på en måte kjent med mange folk, og jeg... vart ganske sånn husvarm da. Og så vart jeg også med i Midtnorsk ungdomsstorband, som også betydde utrolig mye, og så begynte jeg på Sund Folkehøyskole, og så begynte jeg på kunsten. Så jeg føler at hele den perioden på en måte er som en slags sånn en lang og bra greie da.
0: Du begynte egentlig før 10-året, hva begynte du på kunsten?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, veldig tidlig 10-året, ja. Så. Og det, så alt det jeg driver med nå omtrent har jo med det å gjøre.
0: Mm. Her skal vi høre da Bjørn Marius Hegge trio nok en gang. Oskar Grønberg, en av mange svensker som har blitt værende igjen i Trondheim.
1: Stranda.
0: Ja, satt fast i Trondheim på piano, Bjørn Marius Hegge på Basta. Han kom ikke inn, og han søkte som gitarrist på jazzlinja, så da bytte han over til bass.
1: Ja.
0: Og det tror jeg alle er veldig godt fornøyd med, inkludert han selv.
1: Ja. Og han kunne jo ha kommet inn på trekspill, kanskje da. Han spiller jo det også.
0: Han gjør det?
1: Ja.
0: Ok. Her skal vi høre trioen med Spectacles. Spectacles.

0: Det var Bjørn Marius Hegge trio, og så skal vi over til noe helt annet, eller kanskje ikke, men Hulbekmo og Jakobsen familieorkester. Mm. Det der du kommer fra på bokstavelig talt.
1: Ja.
0: Det har vært musikk siden så tidlig du kan huske.
1: Ja, det har det.
0: Du hadde ikke noe valg?
1: Jo, de har jo aldri presset meg og Alf, broren min, på noe som helst måte i det hele tatt. Så, men jeg husker jo at jeg hadde på en måte bestemt meg for at jeg ville bli musiker veldig tidlig. Det husker jeg.
0: Har det vært andre ting som har rumlet rundt opp i hodet ditt at kanskje jeg skulle bli brandmann eller... Kanskje.
1: Jeg tror kanskje at jeg har tenkt på brandmann en gang i tida, ja. Men det er jo kanskje liksom enten noe med musikk eller noe sånn der natur, sånn nasjonalparkforvalter eller et eller annet sånt da. Som kunne hatt. Og nå er jeg for så vidt, nå har jeg søkt på årsstudium i økologisk jordbruk på høgskolen på Hamar. Så jeg er jo interessert i det også, for så vidt, men...
0: Og dette mener du skal få tid til sammen med de her 8-10 barna og det lille barnet, og ja, det skal gå fint?
1: Ja, det er jo over 2 år, altså nå er det jo litt sånn til høsten, vet ikke hvor mye det blir egentlig, så jeg tenkte at det var litt sånn bra timing da. Vi får se hvordan det går.
0: Mm. Dette... familieorkestret som du har sammen med mor Tone Hulbekmo og far Hans Fredrik Jakobsen og bror Alf.
1: Mm.
0: Der møtes dere i et grenseland der folkemusikk og improvisasjon og alt havner opp i en gryte, og så ser dere hva som skjer.
1: Ja.
0: Og det skjer.
1: Det gjør det.
0: Og når dere er, du og Alf er hjemme i Tolga, heter det på Tolga eller i Tolga?
1: På Tolga.
0: På Tolga.
1: På Tolga. Mm.
0: Da spilles det musikk med en gang?
1: Ja, men vi gjør jo litt rare ting også da. Alf har jo fått seg en sånn Nintendo Switch nå, så når vi var hjemme i koronatida, så gikk det mye i det. Men vi spiller jo liksom som oftest litt hver dag,
0: ja. Ja. Du, tusen takk for at du tok det tid til å komme til Tordu Jazz, Hans.
1: Det var veldig hyggelig.
0: Vi avslutter like godt med låta som du har unnfanget, og som selvsagt da har fått titelen Hans sin låt, og det er med mamma, pappa og bror, altså Hulbekmo og Jakobsens familieorkester fra skiva på Snei. Her kommer Hans sin låt, og Tordu Jazz lov å være tilbake når du minst venter det, enten på en tirsdag eller på en søndag.

0: VG-nyhetene. Trange gater og biler var en utfordring for brannvesenet under storbrannen I Krokstadelva. Kommunen hadde vært klar over problemet lenge.
1: Et møtereferat fra 2023 viser at Drammen kommune var bekymret for brannsikkerheten I nabolaget som senere skulle bli rammet av storbrann. Det ble imidlertid ikke gjort fysiske tiltak etter møtet, opplyser kommunen til VG. Denne tette bebyggelsen, bratte skråningen og trange svingete gater skapte til slutt en brannfelle etter knusktørre sommerdager I juli.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Rundt 1000 enslige barn befinner seg på den spanske eksklaven Ceuta, ifølge Redd Barna. Og spanske myndigheter opplyser at de har tatt hånd om 1100 barn, selv om de kun har 90 plasser. I Guatemala rundt 1700 mennesker evakuert fra området rundt Fuego-vulkanen siden mandag. Da begynte vulkanen å spy ut lava og enorme askeskyer. Flytrafikken advares. Artisten Sigrid tredoblet inntekten I fjor til 31 millioner kroner gjennom selskapet sitt Sala Music AS. Hun har investert tungt I aksjer og har det siste året turnert som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Hei, det Paul Henriksen, og du hører på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. En 16 år gammel jente omkom etter at en bil kjørte av veien i Molde i natt. Tre personer satt i bilen. Sjåføren, en 18 år gammel mann, ble fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Den tredje personen, en 17 år gammel gutt, framstår lettere skadd. Budsjettpartiene har ikke kommet til noen enighet om pumpeprisene etter møtet i dag, men de skal møtes igjen i morgen, det sier Arbeiderpartiets Tuva Moflag.
1: Jeg har ikke tenkt å nå gå inn på hva vi konkret diskuterer inne i møterommet her. Dette er jo fem partier med ulike utgangspunkt.
0: Og Senterpartiet ønsker å forlenge avgiftskuttene på drivstoff, som i utgangspunktet varer til 1. september. Brannvesenet har frigitt loggen fra brannen i Krokstadelva i Drammen. Den viser at det tok 25 minutter fra de opprettet en hendelse til det hadde utviklet seg en storbrann. En israelsk bosetter er tiltalt for å ha drept en palestinsk aktivist på den okkuperte Vestbredden i fjor. Det er første gang siden 7. oktober 2023 at en israeler har blitt tiltalt for å ha drept en palestiner på Vestbredden. I studio, André Ødeby, nyhetene forlater på VG.

Hun har plukket en løvetær. Stolt som bare hun

Blomsten får sin valgte plass. I et lite eggeglass, et gyllent

ifra null. Alt opprør mot evolusjonen er bare tull. At ingenting er fullbrakt av null.

skal fortelle noe, Trygve. Jeg har en gammel lenestol som er litt slitt. Den skulle nok vært trekt på nytt, men så

0: Hei, dette Sissel Kvambe. Nå hører dere på ordentlig radio.
1: Her VG-nyhetene. En 16 år gammel jente omkom etter at en bil kjørte av veien i Molde i natt. Tre personer satt i bilen. Sjåføren, en 18 år gammel mann, ble fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Den tredje personen, en 17 år gammel gutt, framstår lettere skadd. Budsjettpartiene har ikke kommet til noen enighet om pumpeprisene etter møtet i dag, men de skal møtes igjen i morgen, det sier Arbeiderpartiets Tuva Moflag.
2: Jeg har ikke tenkt å nå gå inn på hva vi konkret diskuterer inne i møterommet her. Dette er jo fem partier med ulike utgangspunkt.
1: Og Senterpartiet ønsker å forlenge avgiftskuttene på drivstoff, som i utgangspunktet varer til 1. september. Brannvesenet har frigitt loggen fra brannen i Krokstadelva i Drammen. Den viser at det tok 25 minutter fra de opprettet en hendelse til det hadde utviklet seg en storbrann. En israelsk bosetter er tiltalt for å ha drept en palestinsk aktivist på den okkuperte Vestbredden i fjor. Det er første gang siden 7. oktober 2023 at en israeler har blitt tiltalt for å ha drept en palestiner på Vestbredden. I studio André Ødeby, nyhetene forlatt på VG.
3: Hei, det her Sivert Høyheim, og du hører på ordentlig radio til avveksling.

0: gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, det her er Staffan William Olsson, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager?
1: Du som klemmer!

0: er VG-nyhetene. En 16 år gammel jente omkom etter at en bil kjørte av veien i Molde i natt. Tre personer satt i bilen. Sjåføren, en 18 år gammel mann, ble fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Den tredje personen, en 17 år gammel gutt, framstår lettere skadd. Budsjettpartiene har ikke kommet til noen enighet om pumpeprisene etter møtet i dag, men de skal møtes igjen i morgen, det sier Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet.
1: Jeg har ikke tenkt å nå gå inn på hva vi konkret diskuterer inne i møterommet her. Dette er jo fem partier med ulike utgangspunkt.
0: Senterpartiet ønsker å forlenge avgiftskuttene på drivstoff, som i utgangspunktet varer til 1. september. En israelsk bosetter er tiltalt for å ha drept en palestinsk aktivist på den okkuperte Vestbredden i fjor. Minst 1100 palestinere har blitt drept av israelske bosettere og soldater i området siden 7. oktober 2023, ifølge menneskerettighetsorganisasjon Betselem. Landslagsstjerne Antonio Nusa avviser ryktene om at han ønsker seg vekk fra Leipzig. Nusa har kontrakt med den tyske storklubben til 2029 og har skåret 7 mål på 56 kamper.
2: Hei, dette er Tom i Tokyo, og du hører på Ordentlig Radio.

0: symbolikk, stilleste gutt på sovesal 1.
1: Hei, dette er Øyvind Stavland fra Vamp.
2: Og dette er Odin Stavland fra Vamp. Og du hører på
1: Ordentlig Radio.

Det her Vidar Wang, og du hører på Ordentlig Radio. Vil at du skal alltid vite. Hei, det her Vidar Wang, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Øystein Greni. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til til sene kveld, til land I det fjerne, og ikke minst en by.

0: er VG-nyhetene. UEFA er misfornøyde etter FIFAs krisemøte. Der kom det fram at styret fortsatt støtter president Gianni Infantino.
1: UEFA sier de har mistet tillit til Infantino og truer fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser. Selv om FIFA har gått tilbake på forslaget om å selge deler av VM til eksterne, er ikke UEFA fornøyde før det gis garantier for at slike forslag ikke dukker opp igjen.
0: Reporter Miriam Alsvik og Jordans fotballpresident står også på sin kritikk av Infantino. Fotballpresidenten anklager FIFA for utpressing og manglende støtte under VM, og sier han nekter å stemme på Infantino. Prinsesse Ingrid Alexandra starter høstsemestret sitt på Blindern i Oslo på mandag, det opplyser Slottet. Prinsessen er på utveksling fra universitetet i Sydney og skal etter planen ta emner til sin bachelor i samfunnsfag. Til slutt tar vi med at Senterpartipolitiker og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl flytter til Kina. Mehl skal studere ved en handelshøyskole i Shanghai et par måneder, som en del av en mastergrad i økonomi og ledelse. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Hei, det er Geir Lystrup, og du har gleden av å høre på Ordentlig Radio!

trass, blant oliventrær og jass. Her er mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme

at vår klode går i dass. Her kan jeg tro at verden

0: for en liten stund.
1: Hei, det her Ida Jenshus, og du hører på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Støreide kritiserer FRP-leder Sylvi Listhaug for å foreslå videreføring av kutt I drivstoffpriser. Hun kaller det kortsiktig og uansvarlig og mener skattekutt en bedre og mer treffsikker løsning. Listhaug avviser kritikken og sier FRP har foreslått betydelig større skattekutt enn Høyre I alternativt statsbudsjett. UEFA misfornøyde etter FIFAs krisemøte. Der kom det fram at styret fortsatt støtter president Gianni Infantino.
1: UEFA sier de har mistet tillit til Infantino og tror fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser. Selv om FIFA har gått tilbake på forslaget om å selge deler av VM til eksterne, ikke UEFA fornøyde før det gis garantier for at slike forslag ikke dukker opp igjen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Landslagsstjernen Antonio Nusa avviser ryktene om at han ønsker seg vekk fra RB Leipzig. Nusa har kontrakt med den tyske storklubben til 2029, og har skåret 7 mål på 56 kamper. Til slutt tar vi igjen med at Senterpartipolitiker og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl...

med hansker og hatt og med busserull. Hele kinnet er et smilehull. Mitt sølv, mitt gull.

0: Det her er Inge Bremnes. Du hører på Ordentlig Radio. Og det må du bare aldri slutte.
1: Her er VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kritiserer FRP-leder Sylvi Listhaug for å foreslå videreføring av kutt i drivstoffpriser. Hun kaller det kortsiktig og uansvarlig, og mener skattekutt en bedre og mer treffsikker løsning. Listhaug avviser kritikken, og sier FRP har foreslått betydelig større skattekutt enn hva Høyre har i alternativt statsbudsjett. Europas elver krymper i varmen. Lavere vannstand rammer kraftproduksjon, transport og gir dårligere inntjening for en rekke aktører.
2: Fra den travle havnen i Rotterdam til vannkraftanlegg i Serbia har vannveiene blitt en mindre pålitelig måte å frakte varer som korn og olje på. Kjernekraftproduksjonen i Ungarn og vannkraftproduksjonen i Serbia har falt på grunn av rekordlave vannstander langs Donau.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Regjeringen gir 10 millioner kroner til den internasjonale straffedomstolens Trust Fund for Victims, den skriver de i en pressemelding. Pengene skal støtte mennesker som utsatt for krigsforbrytelser, folkemord og andre alvorlige overgrep. Det er ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det fordi Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Det allerede mye helgetrafikk på E18. Statens vegvesen oppfordrer til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Hei, dette Ingebjørg, Utta Ødd. Du hører på Ordentlig Radio.

kjøpte symaskin og trakk om sofaen.

brød og gikk på et yogakurs og måkte snø.

0: Her VG-nyhetene. Den internasjonale spillerforeningen FIFPro krever endringer i måten FIFA styres på. Foreningen mener Gianni Infantino har misbrukt sin makt som FIFA-president etter forslag om å selge deler av fotball-VM. FIFPro krever blant annet nye regler i FIFA som gjør det umulig for presidenten å ta ensidige avgjørelser. Europas elver krymper i varmen. Lavere vannstand rammer kraftproduksjon, transport og gir dårligere inntjening for en rekke aktører.
1: Fra den travle havnen i Rotterdam til vannkraftanlegg i Serbia har vannveiene blitt en mindre pålitelig måte å frakte varer som korn og olje på. Kjernekraftproduksjonen i Ungarn og vannkraftproduksjonen i Serbia har falt på grunn av rekordlave vannstander langs Donau.
0: Reporter Andreas Sagen Håkonsen. Det er ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det er fordi Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Det er allerede mye helgetrafikk på E18. Statens vegvesen oppfordrer derfor til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. Til slutt tar vi med at langrennsløper Heidi Weng avkrefter ryktene om at hun planlegger å legge opp etter denne sesongen. Weng erkjenner at slutten på karrieren nærmer seg, men sier at hun ikke har bestemt seg nå. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Kari Rueslotten, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Den internasjonale spillerforeningen FIFPro krever endringer I måten FIFA styres på. Foreningen mener Gianni Infantino har misbrukt sin makt som FIFA-president etter forslag om å selge deler av fotball-VM. FIFPro krever blant annet nye regler I FIFA som gjør det umulig for presidenten å ta ensidige avgjørelser. Europas elver krymper I varmen. Lavere vannstand rammer kraftproduksjon, transport og gir dårligere inntjening for en rekke aktører.
1: Fra den travle havnen I Rotterdam til vannkraftanlegg I Serbia har vannveiene blitt en mindre pålitelig måte å frakte varer som korn og olje på. Kjernekraftproduksjonen I Ungarn og vannkraftproduksjonen I Serbia har falt på grunn av rekordlave vannstander langs Donau.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det fordi Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Det allerede mye helgtrafikk på E18. Statens veivesen oppfordrer derfor til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. Til slutt tar vi med at langrennsløper Heidi Weng avkrefter ryktene om at hun planlegger å legge opp etter denne sesongen. Weng erkjenner at slutten på karrieren nærmer seg, men sier at hun ikke har bestemt seg nå. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Mari Joramo, og du hører på Ordentlig Radio.

Hjertelig, hjertelig velkommen tilbake til Takt og Tone, som det heter. Dette er programmet for deg som har radio, tror du deg. Her er en stor mulighet til å holde seg i stolekarmen og leke at du er med, som Alf Prøysen sang så mange ganger på 50-tallet. Men siden vi siger og skriver 2025, så leker vi ikke, men det er tillatt å holde seg i stolekarmen for det. I dagens utgave blir det en salig blanding av norske og svenske marsjer, fremført av nok en salig blanding, nemlig av norske og svenske korps. Og siden vi veldig snart skal stille klokka en time fram, så hvorfor ikke starte med marsjen mot lysere tider? Vi skal snart snurre i gang marsjen, men aller først så må jeg fortelle dere at jeg heter Rune Alstedt, og med meg har jeg produsent og teknisk ansvarlig, som er så heldig å ha med meg i hvert fall. Veldig, veldig heldig og veldig velvillig utlånt av NRK, Bobo Bjørnskjold. Og så var det da mot lyse tider da. For aller først skal vi nevne at det er Østensjøen Schar som skal fremføre mot lyse tider. Komponisten Gustav Sundell deltok i sin første konkurranse i 1943 om den beste defileringsmarsjen. Konkurransen er delt opp i to, den første delen av våren 1943, og da plukket han ut hele 56 nykomponerte marsjer. Høsten samme år var det klart for tre marsjer, som var ifølge juryen de tre beste. Pengepremiene var som følger, krone 300 til første premie og krone 100 til marsjen, som kom på andreplass, og krone 50 til tredjeplassen. Gustav Sundell, som var musikkdirektør i Jämtlands feltjegerregiment, hadde vunnet første premien, men det tok et par år før den ble komponert til den fremste som marsjen mot ljusere tider.

Østens Janitsjar, var det spilt altså mot ljusere tider. Og snart så blir, går det veldig snart mot ljusere tider, vet du det. Klokka skal stilles en time fram om en uke. Men vi tenkte, eller jeg tenkte, at Kungling av Vaksholm kustregimentsmarsj, ja, eller om gardeskammerater som det heter, det er den ikke helt ukjente Sam Hjalmar Rydberg, som var født i 1885 i Nykøping, og døde i Stockholm i 1956, som har skrevet. Rydberg ble militærmusiker som 13-åring, da han ble antatt som trommeslager i Södermanlands regiment. Han tilhørte Svea Ingeniørkurs musikkår i Stockholm, og fra 1928 som musikkdirektør. Hans hovedinstrument var eskornett, og han medvirket i flere andre orkester i Stockholm på disse instrumentene. Den svenske marsjen Underofficeren, som vant en konkurranse med i 1916. Ingen annen kommunist har fått så mange marsjer antatt i den svenske forsvarsmakten. Rydberg kalles for Sveriges marsjkonge. Men vi kan jo da legge til at en eller annen gang mellom 1942 og 43 fikk marsjen en ny titel. Kungliga Vaxholm kustartilleriregimentsmarsj, som marsjen beholdt de navnene til 1994, da fikk regimentet nytt navn, og dermed så kunne han ikke regimentet beholde den gamle titlen på marsjen.

Det var den ikke helt ukjente marsjen Kungling av Vaksholm, det som det ble applaudert for der i bakgrunnen, men, og det var Forsvarets distriktsmusikkorps Vestlandet som fremførte den. Marsjen på vakt ble også skrevet av Sam Rydberg for Svea Ingeniør Kør i 1942. Men ett år før sin død så med blyant så skrev Sam Rydberg at marsjen skulle hete På vakt. Det var tilknyttet Svea Ingeniør Kør i nesten 30 år, så det var en stor ære for ham da de gjorde marsjen til sin egen regimentsmarsj. Marsjen har ofte blitt fremført i forbindelse med vaktparader og andre startseremonier. Marsjen på vakt er også ofte spilt av de 7 norske militærkorps i Norge. Ifølge sikre kilder så er Heimevernets musikkår som har trykket marsjen til sin bryst og spiller den hver gang de opptrer offentlig.

Det var marsjen på vakt, det. Og det var altså Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet var det selvfølgelig, som spilte på vakt. Men nå, mine venner, nå skal dere få en marsj som dere virkelig, jeg tror det er sånn til plystrende og syngende, både forlengs og baklengs, er det, men. Det er nemlig så at hvor mange vet at denne marsjen er opprinnelig svensk? Hvorfor har vi stålet fra Sverige her også? Det er nok mange som spør seg. Historien er lang, og mytene er mange rundt melodien Norge i rødt, hvitt og blått. Jeg skal bare ta noen av dem her. Obligasjonsmarsjen ble skrevet i 1940 av Lars-Erik Larsson og Alf Henriksson, med den hensikt å oppmuntre kjøp til forsvarsobligasjoner, fordi at det svenske forsvaret måtte få finansiert innkjøp av forsvarsmateriell. Sangen ble av den grunn bestilt av den svenske forsvaret, og det var kanskje en av de første reklamesangene som Sveriges Radio sendte. Etter en fanfarelignende introduksjon følte refrenget opp med det presterende spørsmålet: «Går du med efter obligasjoner? Har du hørt hvilken renta du får? Vi skal skramle til mange millioner. Vi skal tømme vår spargris i år.» Ja, det er kanskje på tide at det stemmer nok, det at man skal tømme spargrisen, ja. Men at pengene skal brukes til juta kanoner og støping og ladda patroner, det fremgikk en del av teksten. Marsjen ble en stor hit i Sverige, sunget av blant annet Ulla Billqvist og Sven Olof Sandberg på B-siden av singelen, Beredskapsvals, og mange undret seg om den seriøse Lars-Erik Larsson evnet å skrive såkalt populær musikk. Mindre er om den særegne teksten til Alf Henriksson, kjent var han for sine dagsverser i Dagens Nyheter. Men så langt denne historien, den norske teksten er av Bias Bernhoft, Arild Fellborg og Finn Bø, som er opphavsmann. Sangen hadde noen av dem, vet ikke hvem av de tre, hadde hørt på svensk radio da de var i Sverige etter at de måtte rømme fra den tyske okkupasjonsmakten. Men da de kom hjem, så begynte snøballen å rulle. Men før det hadde tekstforfatterne greid å få teksten og noter smuglet til Norge, for samtlige var engasjert i Jan Var i Oslo, og dette var 1942. Historien er lang, men vi slipper til Norge i rødt, hvitt og blått, eller obligasjonsmarsjen, om du vil.

Forsvarets distriktsmusikkorps Nord-Norge var det, som spilte Norge i rødt, hvitt og blått. Så tenkte jeg at vi skulle snakke litt om svenske enda en dag, men han var norsk som noe da. Men jeg kan fortelle at Johansson, han var født i arbeidsrøket i Grønløka av svenske foreldre. Faren var hentet til Nationalteatret som dekorasjonsmaler og tok med seg familien på seks. De flyttet flere ganger i sentrum, og Johansson gikk på skole på Rusløka skole. Han viste et tydelig talent som pianist. I min tid så lå han snart langt foran sine jevnaldrende, og pianospill var en del av det daglige livet da han gikk ut av folkeskolen. Han kunne sitte og formulere ved piano, spille kjente verker med gehør og komme opp med nye melodier som ingen hadde hørt før. Hvem jeg snakker om? Jo, jeg snakker om Holmenkollmarsj, for eksempel. I 1917 var Johansson tilskuer på Holmenkollrennet og ble mektig imponert over skihopperne. Han mente det burde være noe fengende musikk til arrangementet. Han noterte ned noen ideer og gikk hjem og skrev Holmenkollmarsjen på 3 til 4 timer. Ingen norske forleggere ønsket å publisere marsjen, siden komponisten var 17-18 år gammel og helt ukjent. En dansk forlegger ble redningen, og Holmenkollmarsjen ble utgitt på piano for Skandinavisk Musikkforlag i København. Marsjen kom ut med bilde av kronprins Olav, som selv var en dyktig skihopper, og hoppet tilbake i 1922 og 1923. Og da, hvem skal vi da få til å spille Holmenkollmarsj? Det, ja, ingen ringere enn Hans Petter Kongens Garde skal få til å spille Holmenkollmarsjen. Vær så god.

Han som har sett Kongens Gardes Musikkorps var det, som spilte Holmenkollmarsj. Og vi skal ikke slippe dem helt, disse gutta, enda, fordi at de den 9. mars I år, så det festkonsert I Oslo Konserthus, bare så du klar over det. Men den aller første Gardemarsjen, Sørmlandsmarsjen, det vet faktisk ingen hvem som har komponert enda. Men det var faktisk to jenter som oppdaget dette, denne marsjen her, I selskap på Sjøsa Herregård I 1890. De norske jentene, eller gjestene om du vil, gjenkjente med en gang marsjen, og de kunne da fortelle at dette var den norske gardes marsj. Men etter hvert da, så ble den forandret til gardemarsj av musikkløytnant Ole Wam. Ole Wam ble arrestert 22. juli 1941 for besittelse av ulovlige papirer, kunne vi lese I det digitale arkivet. Han ble sendt til Åkerveien, og via tysk fangenskap ble han løslatt 1. august 1942. I festskriv som fikk titlen på Stubben, som forteller om Sørkedalen skolekorps, skal vi da sakse følgende om Ole Wam. Løytnant Ole Wam fra Kongens Garde var den første dirigenten på Sørkedalen skolekorps som feiret et 60-årsjubileum, kan vi lese I festskriftet. Løytnanten styrte med fast hånd den første pionertiden som medlemmer husker. Løytnanten komponerte Sørkedalsmarsjen og som T.H. Arklett skrev tekst til, sånn var det. Men kan også legge til da, for egen regning, at denne gardemarsj kun ett korps som har lov til å spille, nemlig Hans Majestet Kongens Garde.

Det var Gardemars, det Ole Vam. Kun ett korps i hele verden for å spille av versen, nemlig Hans Messer Kongens Gardes musikkorps. Det er ikke lov å prøve det en gang, for da kommer Gardegutta, og så bare fy på planken, hvis det andre som spiller den. Nok om det. Gammel Jegermars, det en mars skrevet for musikkorps av Fredrik Sjølberg i 1799. Den kalles i noen sammenhenger også Gammel Norsk Jegermars. Det antas at marsjen har enda eldre tradisjoner, og at Sjølberg kun var den første som skrev note på den. Marsjens utbredelse i Mellom-Europa bekrefter også denne antakelsen. Gammel Jegermars er antagelig den mest spilte komposisjonen i norske skolekorps gjennom alle tider, hvis vi ser bort fra nasjonalsangene da. Den er ofte på konsertrepertoar til Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps, det vet vi, men nesten samtlige av deres oppmarsjer, alltid på slutten av drillprogrammet, og etter at hovedavløsningen har blitt gjennomført på Slottsplassen når musikktroppen er til stede. Siden 1888 har marsjen vært en del av seremonien ved vaktavløsningen på slottet, der Oscar den annen henvendte seg til Ole Olsen, som den gang var leder for 2. brigades musikkorps i Kristiania. Olsen skrev da et nytt arrangement som han instruerte inn sammen med seremonien for vaktavløsning, og denne tradisjonen har så fortsatt ved lag. Skal vi slippe til et korps som også, i hvert fall nesten hver eneste uke, også er på vaktavløsningen for slottet, nemlig Kongelig Norske Marines Musikkorps.

Gammel legemarsj av Fredrik Skjølberg, fremført av Kongelig Norske Marinens Musikkorps. Men vi skal nå over til en annen type marsj, helt spesiell type marsj. Den korrekte titelen på marsjen er En slavisk kvinnes farvel. Den ble komponert i 1912 under inntrykk av krigen i Baltikum. Den er også kjent i Finland og Polen. Komponisten Vasilij Ivanovic Agapkin ble født i 1884 i en by som het Chantnerovo i den gamle Russland. 8 år gammel døde hans foreldre, og han ble faktisk et gatebarn. 13 år gammel ble han musikkelev ved Staro-bataljonen i Astrakhan. I 1912 hadde han avansert til stabstrompeter i et kavaleriregiment i Tambov. Der hadde han en ekstra jobb som kinomusiker, og han så filmaviser fra Balkankrigen, der russiske frivillige kjempet sammen med sine slaviske venner som serbere, bulgarere og framvandrende negro. Men vi kan jo nå ta med oss at Agapkin, han er kjent bare for denne ene marsjen, som har blitt en slags nasjonalmarsj i Russland. Likevel er denne marsjen fått en evighetens stempel i likhet med Volodjas marsj, Bajonets inntogsmarsj, Alterkameraten og Stars and Stripes. Da han skrev marsjen farvel til en slavisk kvinne, hadde han blitt forfremmet til stabstrompeter, og ved 7. kavaleriregimentreserven i Tambov, under ledelse av kapellmester Milov. Vær så god, farvel til en slavisk kvinne.

Forsvarets statsmusikkorps spilte farvel til en slavisk kvinne, eller en slavisk kvinne farvel, arrangert av gode gamle kollega Jan Eriksen. Bare var det helt ærlig. Nok om det. Den mest kjente og spilte marsjen etter John Philip Sousa, The Stars and Stripes Forever. Uansett hvilket land man tenker på, så er det nasjonal emblem. Marsjen er komponert i 1905 av Edwin E. Bagley. Bagley ble født i Craftsbury i Vermont i 1857, selvfølgelig. Han begynte sin musikkarriere i en alder av 9 år som vokalist og komiker ved Lewitt's Bell Ringers, et selskap av entertainere som turnerte i mange av de største byene. I 1880 kom han til Boston som solokornettspiller ved The Park Theater. I 9 år reiste han med Bostonians og et operaselskap. Mens han var i dette selskapet, så begynte han på kornett. Gikk han fra kornett til trombone. Sånn var det. Han opptrådte også med Germania Band og Boston Symphony Orchestra. Og tidlig på 1900-tallet spilte han i familieorkestret sitt Wheeler's Band i Bellows Fall, Vermont. Wheeler's Band var det første orkestret som offentlig fremførte Biglers National Emblem mars i 1906. Men det var en mars som han ikke syntes noe om selv etter hvert. Så han krøllet sammen og kastet han i søpla, men så var det hans musikere ved siden av som plukket opp notene og gjorde denne marsjen, nasjonale emblem, til en, liksom, det virkelig store. Hvem skal få lov til å spille den? Jo, han som heter Kongens Garde som musikkorps, kommer her med nasjonal emblem.

Nasjonal emblem var det, og da har vi kommet fram til dagens siste mars. Og det er ikke noe hvem som helst mars, det er nemlig Valdresmars. Og Valdresmars, ja, Johannes Hansen, kan vi kunne sagt fryktelig mye om. Han er født i 1847 i Ullensaker, død 26. november 1967 i Oslo, og han hadde stor betydning for militærmusikkens utvikling. Han var aktiv medlem i Helgeøens musikkforening i Hedmark i 1883. Han studerte 1890-93 ved 2. brigades musikkskole og tok musikkinstruktøreksamen i 1917. Han var sjef og instruktør for 2. divisjons musikkorps 1926-1904 og lærer ved musikkteori ved Norsk Korrespondanseskole. På hans tid var militærmusikken en form for populærmusikk, en stor betydning for musikklivet i Norge, ikke minst i hovedstaden, der musikkballongen Karl Johan var populær arena for brigademusikken, senere divisjonsmusikken. Og da skjønner vi alle at vi snakker om Valdresmars. Jeg har selv, for å skryte litt av meg selv da, vært deltakere og vært med å kåre Valdresmars til Norges nasjonalmars. Så det er jo ikke mer å legge til at takk til Tone sier takk for seg med Norges nasjonalmars. Og vi er tilbake igjen om ganske nøyaktig en uke. Så Bobo Bjørnskjold, vår utmerkede produsent, også ikke minst utmerket utlånt fra NRK, og undertegnede Rune Alseth, vi takker for oss. Ha det bra!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på Oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig.

blir ikke sett. Et stikk av sorg med ett, og så alene gjemte meg selv. Men kom det noen, så åpnet jeg vett. Så åpnet jeg.

0: Hei, dette Thomas Johansson, og du hører på ordentligradio.no.
1: Roll over, baby.
0: Hei, dette Thomas Johansson, og du hører på ordentligradio.no.
1: Roll

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

0: Dette Terje Mosnes, og stasjonen Ordentlig Radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt, på en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et

0: Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmels kart. Det finnes ingen vei tilbake, det er ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, dette er Mathilde Gros Vidal, du hører på selveste Ordentlig Radio.

har høsten så vidt festa grepet. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggene mi. Nåla i veggen er mi.

Naboen rett over gangene oppe, det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tut og kjør humør, hei og hår.

0: og nåla i veggene mi.
1: Hallo, dette er Mathias Eik, og du hører på Ordentlig Radio.

0: det Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Helt alene, du har med hel slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, Team Angel Auto Mixa X og Beanstack, Pille Crack. Dealer stilen hvis du tweeter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp Steam Road. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, Team Angel Auto Mixa X og Beanstack, Pille Crack. Dealer stilen hvis du tweeter på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp Steam Road.

forstår jeg ikke er ensom og alene. Vennekrets fra toppidrett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall best i gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut baby saler på og rimer opp til alteret. Hører ekse rope fjern, hva er det jeg kjører som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer salter.

tydeligvis en lenge vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teenager lavt og mixa X og bien stack piller, crack dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teenager lavt og mixa X og bien stack.

hylletopp. Lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett.

0: For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endra de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er ned med Hanna, så raser poengsummen din. Men min poengskala blei sprengt av Bolala, som landa med kne litt inn.
1: Hei, dette er Ole Dørje. Du hører på Ordentlig Radio.

0: jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to, et lite sort-hvitt knips, fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnen har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.
1: Hei, dette er Ole Morten Vågan, kjent fra blant annet Tour de Jazz. Du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.